0: 98.5.
1: Yes. Yare.
0: Jesus.
1: Biara.
0: Oh.
1: Jesus. Fiutrisu.
0: Oh.
1: Kwapimonasi.
0: Jesus Christ. Amen. Amen.